0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudarsono budaya ke matur nuwun panjenengan tasih keparangnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.